0: muslim.
1: Bacaan ruku. Subhana.
0: Subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
2: Subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
1: Subhana
0: rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana.
1: Itidal.
0: Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal
1: hamdu. Alhamdu. Mil ussama
2: diwamin ul ardi
1: wa mil uma syi'ta min syai'in. Bacaan sujud.
0: Surah.